امه مرا باره شو جه شوه تره شو شوه فیلی که هوا رو گرد حال به خدا مشه بریم ریتا قول زیرا کتا برانیا که و گوزی و جنو که از هی بزشت ما خوب گره برفین باوه جمعا و حشر مال جاسور قضا و گونی که کرا خوزی دیبام مرال دنیا قبول لگدل مگل افتر احوز سیمنه گنه رتا زامه کودی میرا دوله که حرام جه پیدا لا کل سیمه دوله حرام لا بشه به پایزه یه دوله حرام لوری برخی واقعیم خوش شمال محرمی لا جيب هذا دسي مقرمي لسدا يا يا يا اخي يا يا يا بشي يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا